0: ezibiso nilipina bazwire
1: Alam, mzuire chwani?
0: Ande mzuire chwani?
1: Mzuire hande ne kupa kufikta ziviso.
0: Mweze chwala mfamoya?
1: Ziviso hizo ku nasi mbua kwa 28 miles. Neni latehezi kiliki paka wa shimava pani blue shop fabukalo. Liki zeo kuna niki holder engo zi Livingstone. Sene ni kupamu tukau fera ya nivuone ziliki zeo. Kula kone kujisa kwa blue shop ya avukalo. Ni kupaa hulu tuso kwa likizo. Kwa likizo kuna niki yetele sateni. Kuna nilikize inga takiza kwa ndo. Nene ziwezi fa kawash. Ane ni ene pepso mota fa blue shop for please na kupa luli luli luli. Wabaka ni wanera likizo bako na kunisora fa nombolo 081-255-2148 ni kutela nombolo
0: encha
1: 081-255-2148 kapa kuliisa fa blue shop o nitumezi encha
0: chengwe mi angi program seka after kwa maferi.

Buzo ya alizazi, buzo alizazi la kacheno kia kule munife kule kanti leta kuze UNESCO, UN, ES, CO, liyemelangi. Munife kule kanti leta kuze UN, ES, CO, liyemelangi. Meki UNESCO. Me kalabo, mwilu meleka SMS line, ya 6-3-2-8, loteleze. Kwa pina

le kande la viki katengo ka makete mwalfasi hamon lichazi waza makete zeshuta na vaka kuzisumbuso mpi kolondola maswe bwa kensa mwana mibia bi ile la kolondola silele.

Ozola pili batelezi koza na kuyo kini kiali hiya 12 o'clock. Kili pina za sizo kivu alfea mwaka muhimu.

0: ka samlawa ka pina ka oni ka mfaka pina ka kazwera ku ochi oko ja kro vole kwangu baby ka pina ka tasna chwalo.
1: Kasiya wali rapo tu barelo zroba. Ali ko ni ku jari jo hesi kuaya.

enchalo sanze ma program za chali pisa mi ke ga pina ka okocha kru kale mi luka sirera man ha yens ma papa ne luna ne mi feka pina ka sedin mama's baby ka pina ka tasa na jolo mi na kokoma studio ke to luma handendende fa quarter to 1 mi lusa zora piri kuisa na kwala 5 minutes wana ruka fa va makande sibaka kutulwala makande mapo ya slozi lutani mo

ibona kuli nako yaka aisa kona kunilumera phiri kuzwera phiri ma programu za chali phiza kuisa nako ya yena ko suluka fa makande ku tolvale makande mapo ya slozi mi hanzelo litezi cholo makande ni mfeka pina ka ni saka muntu wo kuhala naye

0: lobona longenge baba thotshone bo molikani
1: nem tozi
0: lo thotshande ki program ya zabana na
1: yo manana
0: momu fe almarse ba thotshone bo molikani mo thotshone
1: Andebitos.
0: En sha musutrele kwa hulani virus. Ke ba mane dipizo mo nkan.
1: Kimbo. Skilan ka.
0: Mane?
1: Nika.
0: Mo lo swale zilifi.
1: Ngapetam kanga.
0: Okay, mpetam kanga ba mulikan.
1: Ngote kwani
0: kufa mwana bona sibaka sa ko lizani kulumerisa va kone kufitimisa wireless kapa kumuvea kwa ule ni wireless kakuli aluna kuikutwa hande akavulera ukalava za utwa mi hape ukaya lava ingeluzwera piri kwa nungeluzwera kuna mvudu alipuzo siri lusaliteni ma program ya zavanana 066 25 3088 kona nombolo ya kuichukisisa lutenimo

0: ni va leti.
1: Ensa.
0: Ni va Mary.
1: Mhm.
0: Ni va Saka.
1: Ensa.
0: Ni va Kahimbi.
1: Mhm.
0: Ni na Makau.
1: Mhm.
0: Ni Dala.
1: Ensa.
0: Ni Simbei.
1: Mhm.
0: Ni Mutumba.
1: Mhm.
0: Ni Nyana Kaspaka.
1: Ensa.
0: Ansi ta fona feza.
1: Ma feza botavo mo ketra pina manikale.
0: Ni va ta ku peta ka kanga.
1: Am petem kanga botavo.
0: Simbotwe. Kwale kwanuka kwale kwamshavati kuna lisimbote utasaida nepakata furaya masa na kiale ndagasa na kiale nawe kizengata telize
1: luitumeza hulubotabo mwiketirika pina kemulata botabo
0: mwiketira DJ Vuyo
1: luitumeza botabo
0: eh
1: move vukafini wireless.

0: Kikuzwa pibatelezi ni programu yaka kwa kikapina kadene hatu kanto kangu. Mibatelezi msako na kuulizi za fanambo 0662530088. Luika valizibo ni kuituta hamoho. Batozi?
1: Mibina mtozi.
0: Kio unava?
1: Ensure.
0: Puzo ya mina kio?
1: Yeah.
0: Kimu seloma nyo zibahala ka the king of fruits.
1: Yeah,
0: Kimu seloma nyo zivahala ka the king of fruits.
1: Ano swali andelo bata kutusa kuyale emu.
0: Ifio.
1: Kuti nelichwa ingyale. Yale ya muselo kapali museloma nyo wati mwe mvuzereze yale.
0: Mvuzereze pozo zengata. Mwende gize peli kapaze taru zani.
1: Kifikate. Kuti nelichwa radio kero nasa.
0: Mwite eleze mwendi.
1: Kutika pa kimu selo manyona ni meza mangata.
0: Ensha.

Ke solo moholo. Maka pina kandene ndekao. Loza batele zima programu yaka kwa chinombo ki 0662530088. Kona nombolo fakulizeza. Nombolo ya mangosa ki 6228. Kwa puzo yevu zakuli. Mukona kufumana vitamin A hamucha muselomaini. Mukona kufumana vitamin A hamucha muselomaini. Kalavo muilumela kwa nombolo 6228.

Ke programu yaka kwa chivatelezi mipuza SMS line ivuza kuli. Mukona kufumana vitamini A hamucha muselo mangi. Me kwa puza SMS line antalima. Nifumanili kalabo ze siani siani za miselo ye mingata. Kulikona mukona kufumana vitamini A ye ngata mwa muselo o. Mi vavo na vati vitamini A ifumane ya mwa orange. Vavo na vaize vitamini A ifumane ya mwa mango. Vavo na vati vitamini A ifumane ya mwa watermelon. Vavo na vaize vitamini A ifumane ya mwa orange. Vavaize ki tomato. Vavaize ki apple. Vavaize ki orange. Vavangwe vaize ki tomato. Vavangwe vaize ki carrot. Vavangwe vaize ki ndongo. Vava ize ki carrot, vava ize ki mango, vava ize ki tomato. Vava wana vava ize ki epole. Kili kalavo ze ngata ngata. Kono kukava ni kalavo. Kapumane kalavo, ifumane hile mwari kalavo ze ngata ze. Zeru wa muhezi. Kwanu, mivatelezi roka viltu mze muini kiona kaloye. Mi programu isikafita kare kwa mafirizo. Puzwa SMS line.

0: Abrenge chama gero kera mongoma mwa gapina kada dente ma tabele. Abrenge ngo bereza faba. Ngwanyo fam ke mazwana.
1: Hello.
0: Mwa kabato zimfa moya.
1: Insha Allah ikupela kapina ka Lucky Dube. Remember me.
0: Rubenga moho.

0: iverekire ferono nazo kapachwati kuti vavafeze tokwala
1: atirire tumezwa smart ham
0: vakili tumeza unyuna umakaya
1: usuwa bunde
0: sisangwe
1: lo sari makalo.